Čestitam se ja tako našim ovim gradom, ovim našim lijepim Beogradom. Dakle, Mikdan, Slavio, Tirazio, Turčo,

Tako, često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje, sam sam.